0: aktiviti pelancongan yang mampu memberi nilai tambah kepada ekonomi komuniti. Datuk Jaffri berkata demikian selepas menghadiri majlis penutupan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hongkot Kuisaan KDCA Penampang. Menurutnya, kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan pelancongan luar bandar menerusi pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat sektor itu dapat dinikmati secara menyeluruh. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sabah menyambut baik peruntukan interim 1.5 bilion ringgit berkaitan tuntutan hasil negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam menyifatkan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan terhadap hak Sabah menerima 40% hasil bersih sebagai satu pencapaian besar dan petanda positif buat Sabah. Menurut beliau, formula akhir pembayaran kini sedang diperhalusi menerusi jawatan kuasa khas yang melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Katanya lonjakan peruntukan daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit bakal mempercepat pembangunan Sabah khususnya dalam menangani isu rakyat seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik. Tambah beliau, pengiktirafan yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim membuktikan kesungguhan Kerajaan Persekutuan untuk merealisasikan hak Sabah di bawah MA63. Usaha mendapat baik kemudahan di Hongkot Kuisaan KDCA bagi penganjuran Pesta Keamatan pada masa hadapan kini sedang diteliti. Beberapa cadangan sedang dipertimbang termasuk pembinaan Dewan Baharu yang lebih moden dan mampu menampung keperluan semasa. Demikian dinyatakan Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026, Dato' Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam. Menurut beliau, kelulusan tanah bagi tujuan pembangunan itu telah diperoleh namun beberapa perkara teknikal masih perlu diselesaikan sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Selain pembangunan di lokasi baharu, KDCA turut meneliti pilihan menaik taraf Dewan Sedia Ada atau menggantikannya dengan kemudahan yang lebih sesuai untuk acara berskala besar. Bagaimanapun, perancangan berkenaan masih di peringkat awal dan belum mempunyai garis masa pelaksanaan yang ditetapkan. Sementara itu, Dato' Joaquin turut memuji penganjuran acara sukan sempena Pesta Keamatan 2026. Beliau merakamkan penghargaan kepada Lembaga Sukan Sabah serta Kementerian Belia dan Sukan atas komitmen dan kerjasama menjayakan pelbagai pertandingan. Menurut beliau, meskipun acara yang dipertandingkan berteraskan tradisi keamatan dan budaya Sabah, kejayaannya turut didorong kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan. Beliau berkata keharmonian yang wujud bukan sahaja memperkukuh perpaduan masyarakat, malah memudahkan pelaksanaan agenda pembangunan dan kebudayaan di negeri ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia Zon Lahad Datu menahan sebuah vesel pukat jerut bilis di sebuah pambot. Kejayaan hasil dua operasi berasingan di perairan Pulau Tabawan Kunak. Pengarah Maritim Zon Lahad Datu, Komander Maritim Zulfikar Ali berkata, kedua-dua bot ditahan dalam Ops Sejahtera dan Ops Tiris yang dijalankan antara pukul 3.30 hingga 5 petang. Sebuah vesel pukat jerut bilis didapati menangkap ikan dalam kawasan kurang 1.5 batu nautika dari daratan dengan seorang tekong tempatan serta dua kru warga asing ditahan. Nilai rampasan termasuk bot dan hasil tangkapan dianggarkan mencecah RM115,000. Dalam operasi berasingan, sebuah pambot yang ditinggalkan tekong selepas melarikan diri ke daratan turut dirampas. Pemeriksaan menemukan ikan campur yang disyaki ditangkap menggunakan bahan letupan. Kedua-dua kes kini disiasat mengikut Akta Perikanan 1985. Bersempena kempen Melawat Malaysia 2026, Tourism Malaysia meraihkan ketibaan pelawat domestik dan antarabangsa menerusi sambutan khas sempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Program diadakan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, KLIA Terminal 1 dan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Ia bagi mengetengahkan keunikan budaya serta tradisi rakyat Sabah dan Sarawak kepada pelawat yang tiba di Malaysia. Pengunjung turut disambut dengan cenderamata istimewa serta juada tradisional sebagai simbol kemesraan dan hospitaliti rakyat Malaysia.

0: dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Kesanakan FM bersamamu. Segarkan pagi anda bersama kami di Evo. Berbagai info dan lagu-lagu.

0: Relax bersama kami di Evo. Evo. Evo. Sandakan FM bersamamu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Institusi Raja Berperlembagaan terus berada pada kedudukan tertinggi dalam perlembagaan negara serta berperanan sebagai pelindung agama Islam dan lambang perpaduan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peranan itu penting dalam memastikan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri itu mendoakan agar baginda, Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada ancaman dalam talian. Di bawah peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial manakala pengguna diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID bagi tujuan pengesahan. Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Sementara itu, penyedia platform digital kini diwajibkan mengambil langkah lebih proaktif dalam menangani kandungan berbahaya. Susulan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang bermula hari ini. Terdahulu, Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan menyebut penyedia platform perlu melaksanakan penilaian risiko kawalan kandungan yang lebih ketat serta menyesuaikan sistem algoritma bagi mengurangkan pendedahan kepada bahan berbahaya. Kegagalan mematuhi keperluan di bawah Kod Pengurangan Risiko boleh dikenakan tindakan termasuk denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap amalan double standard dalam sistem antarabangsa serta tekanan yang dihadapi negara kecil akibat persaingan kuasa besar. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata situasi itu boleh menjejaskan kepercayaan global dan memaksa setengah negara memilih pihak tentu mengikut kepentingan kuasa besar. Menurut beliau, ASEAN tidak pernah dibina atas dasar paksaan, sebaliknya berteraskan kerjasama dan saling menghormati. Beliau telah membangkitkan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia yang disifatkan sebagai contoh kelemahan dalam pematuhan perjanjian antarabangsa. Terdahulu, Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik menyampaikan permohonan maaf berhubung keputusan tersebut dalam pertemuan Duhala di luar dialog Shangri-La di Singapura. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kini beroperasi 24 jam sehari selepas pelan tindakan komprehensif CAP selesai dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pelan yang dilaksanakan sejak November tahun lalu itu telah disahkan oleh penilai kereta api bebas setelah melalui proses pemeriksaan, pembaikan, ujian dan operasi percubaan. Beliau berkata Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Usaha memperkukuh daya tahan ekonomi negara terus diperkasa menerusi pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula hari ini. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata penggunaan biodiesel yang dihasilkan daripada sumber tempatan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum dari luar negara. Katanya langkah itu untuk meningkatkan keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang selain membantu Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nurud Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 tidak menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, pelaksanaan inisiatif itu lebih melibatkan aspek dokumentasi serta penyampaian maklumat kepada pengguna mengenai penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz. Berita seterusnya, cabaran ekonomi global, perubahan teknologi serta pelbagai isu sosial semasa antara tumpuan persidangan tahunan UMNO yang bermula hari ini hingga 12 Julai. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Mazid Hamidi berkata persidangan yang menghimpunkan perwakilan bahagian, wanita, pemuda dan puteri dari seluruh negara itu turut menjadi platform memperkukuh saf perjuangan serta memperbaharui iltizam kepada parti, rakyat dan negara. Menurut beliau, perkembangan semasa menuntut UMNO terus berfikir jauh ke hadapan dan menawarkan penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat serta negara. Pasangan suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 19 Jalan Endau Mersing di Johor petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani, mangsa berusia 24 dan 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki pasangan itu hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum masuki laluan bertentangan dan bertembung dengan 2 kenderaan lain. Luar negara, ketegangan dalam rundingan nuklear antara Iran dengan Amerika Syarikat terus berlarutan apabila kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan dengan perbezaan pendirian kekal ketara. Ketua Perunding Iran Muhammad Baqir Ghalibaf menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian selagi hak serta kepentingan rakyatnya tidak dijamin sepenuhnya. Dalam masa sama, Washington dilaporkan telah menghantar rangka cadangan baru yang lebih ketat sekaligus menambah cabaran dalam proses rundingan tersebut. Perbincangan itu melibatkan isu program nuklear Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz. Konflik di Gaza. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe di Gaza. Menurut pegawai kesihatan, kafe yang terletak berhampiran pelabuhan itu dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum ketika serangan berlaku. Seorang saksi maklumkan orang ramai sedang menikmati waktu santai di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu dilaporkan mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, 5 orang mawar manakala seorang lagi cedera dalam kejadian runtuhan sebuah lombong tidak berlesen di daerah Huazhou, wilayah Yunan, China. Menurut pihak berkuasa tempatan, insiden berlaku di kampung Baiwu, Pekan Nago sebelum pasukan kecemasan melancarkan operasi menyelamat melibatkan beberapa agensi termasuk bomba dan kesihatan. Kesemua 6 mangsa berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital, namun 5 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan parah. Seorang lagi mangsa dilaporkan stabil. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca

pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: keturunan Lun Daya.
1: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadang-kadang kami tidak bersefahaman.
2: Naitilan lo ko.
3: Lu kamayan lo.
2: Lapar ba?
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
4: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
5: Yo, what's up?
4: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: yang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahdatu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Dimulakan dengan istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 di Istana Negara yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat tersebut sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofia. Keberangkatan tiba Baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail. Pada istiadat tersebut, Sultan Ibrahim menyeru agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai warga negara Malaysia. Tegas Baginda, mana-mana rakyat Malaysia yang enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Titah Sri Paduka Baginda lagi, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara.
1: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Oleh demikian, rakyat diseru agar mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Sultan Ibrahim dalam pada itu turut menitahkan semua pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak seharusnya mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga.
0: Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Dalam pada itu, Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Saleh antara yang mendahului senarai penerima Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara hari ini. Datuk Seri Wan Ahmad Farid, 63 tahun, yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara ke-17 pada 28 Julai tahun lepas menjadi penerima tunggal Dajah Seri Setia Mahkota yang membawa gelaran Tun. Jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang turut melakar sejarah apabila dikurniakan darjah bakti oleh Baginda Sultan Ibrahim. Datuk Azizul Hasni merupakan atlet ketiga negara menerima darjah kebesaran berkenaan selepas legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei dan Ratu Squash negara Datuk Nicole and David. Sementara itu, seramai 12 individu menerima darjah Johan Mangkunegara, antaranya Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Muhammad Sakri Abdul Kadir, Ketua Jabatan Bedah Mulut dan Maksilofasial Hospital Kuala Lumpur, Dr. Kok Tuk Chun, dan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Zulkifli Hashim. Pada istiadat sama, 11 individu dikurniakan darjah Johan Setia Mahkota termasuk Ketua Inspektor Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan Brigadier General Tan Chee Kee dan Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Syamsul Nizam Khalil. Sejumlah 28 individu turut menerima Bintang Ahli Mangkunegara manakala 42 individu dikurniakan Pingat Pangkuan Negara dan 15 individu menerima Pingat Bentara Setia Diraja. Secara keseluruhan, seramai 161 individu menerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026. Ucapan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini terus dizahirkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah dan menzahirkan ucapan tahniah kepada baginda. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat mendoakan Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong dan seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan, sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau turut mendoakan baginda tuanku kekal karar memayungi negara dengan adil dan saksama serta terus berada pada kedudukan paling tinggi dalam perlembagaan negara seiring fungsi institusi diraja sebagai pelindung agama Islam dan menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Turut merafak sembah sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, beliau mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada baginda. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Fahmi menyembah takzim mewakili seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Pejabat Ahli Parlimen Lembah Pantai. Turut merafak sembah dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ialah Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Berita seterusnya, kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan bagi pengguna yang layak. Tiada sebarang perubahan terhadap had bulanan ketika ini. Kementerian Kewangan menjelaskan paparan had bulanan Budi 95 sebanyak 150 liter yang dilihat sebahagian pengguna malam tadi berpunca daripada ralat sistem teknikal. Jelas kementerian itu lagi, ralat tersebut telah dikenal pasti dan dibuat pembetulan. Ribut petir menyeluruh dijangka melanda kawasan pedalaman Kedah petang ini. Met Malaysia menerusi laman sesawang memaklumkan ribut petir turut dijangka melanda kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan beberapa tempat di Pulau Pinang. Amaran sama turut dikeluarkan di pedalaman di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Bagaimanapun, tiada hujan dijangka berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah, ribut petir turut dijangka melanda di pedalaman Tawau dan Sandakan. Manakala di Sarawak, melibatkan Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keperkembangan luar negara, Kesatuan Eropah EU sedang mempertimbang membekukan sementara had harga ke atas minyak mentah Rusia. Ia susulan konflik di Asia Barat yang masih belum reda. Langkah tersebut membolehkan harga minyak ditetapkan pada paras semasa. Dalam perkembangan lain, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengulangi pendiriannya bahawa tindakan ketenteraan rejim Zionis di selatan Lubnan ketika ini adalah tidak wajar. Jelasnya keadaan semasa tidak menunjukkan sebarang keperluan untuk Tel Aviv meneruskan serangan ke atas Lubnan. Beliau turut menyatakan sokongan ke atas pihak berkuasa di Beirut dalam usaha memulihkan kedaulatan dan integriti wilayah negara tersebut. Paris dalam pada itu meminta Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat mengenai Lubnan hari ini. Usaha tersebut disokong sepenuhnya oleh Rusia. Menurut Anadolu Agency, Perancis menyifatkan operasi ketenteraan rejim Zionis Israel di Beirut ketika ini adalah amat membimbangkan. Serangan Israel ke atas Lubnan sejak 2 Mac lalu telah membunuh lebih 3,370 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. 12 pemimpin dan penganjur utama kumpulan jemaah Ahmadiyah Qadiani ditahan dalam operasi khas Jahins dan PDRM di Kota Kinabalu. Turut ditahan 288 ahli jemaah dipercayai menghadiri program Jalsa Salana Wilayah Sabah ke-32 bermula 29 hingga 31 Mei lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lord Syed Abdul Rahman berkata, operasi dijalankan susulan aduan diterima Jahins pada 28 Mei. Hasil semakan mendapati program mempunyai kaitan dengan jemaah Ahmadiyah Qadiani yang difatwakan sesat oleh jawatan kuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah dan diwartakan pada tahun 2007. 24 banting yang memaparkan pengasas dan pemimpin tertinggi kumpulan berkenaan turut dirampas, selain kira-kira 200 buku, bahan bacaan, dokumen program, senarai kehadiran serta pelbagai bahan penerbitan berkaitan. Kesemua individu ditahan bagi tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum dibebaskan dengan jaminan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 52-1, Seksyen 52A dan Seksyen 102 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah 1995. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang remaja dikhuatiri lemas di Pantai Batu Linting Sunset Villa, Jalan Mansud Menumbuk diteruskan hari ini. Menurut Komander Operasi Hazmi Jursi, SAR hari keempat bermula pukul 8 pagi tadi melibatkan 9 anggota bomba serta beberapa agensi lain. Operasi pencarian menggunakan sebuah jentera Compact Fire Rescue Tender dan sebuah unit Responsible Vehicle bagi menyokong usaha pencarian. Kawasan pencarian diperluas ke lokasi mangsa dilaporkan hilang serta lokasi-lokasi berpotensi berdasarkan penilaian semasa di lapangan. Perkembangan akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Pada Jumaat, remaja 15 tahun dikenali sebagai Jason Alexander Jonathan dikhuatiri lemas selepas melakukan aktiviti mandi manda di Pantai Batu Linting, Menumbuk. 5 cedera manakala 3 lagi selamat dalam kemalangan melibatkan 5 kereta di Jalan Kampung Kandawayon, Kudat awal pagi tadi. Mangsa cedera dihantar ke hospital menggunakan kenderaan pasukan Perkhidmatan Penyelamatan Perawatan Kecemasan

semasa penyelenggaraan sistem pada 11 malam tadi berpunca daripada ralat teknikal sistem. Ralat berkenaan telah dikenal pasti dan dibuat pembetulan. Menurut MOF, kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan bagi pengguna layak termasuk untuk Jun 2026. MOF menegaskan tiada sebarang perubahan dibuat terhadap had bulanan Budi 95. MOF akan memastikan pelaksanaan Budi 95 berjalan lancar, telus dan teratur bagi melindungi kepentingan rakyat serta memastikan bantuan subsidi bersasar sampai kepada golongan layak. Program Budi 95 merupakan bantuan subsidi petrol bersasar kerajaan yang membolehkan rakyat menikmati harga RON 95 bersubsidi pada kadar tetap RM1.99 seliter. Sekian berita tadi disunting Zahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: juga amat sinonim dengan Pusat Pemuliharaan Orang Utan di Sepilo Pulau Penyu, Guah Gemantong, Pusat Pemuliharaan Beruang Madu, Taman Peringatan Perang, aktiviti penorokaan di Sungai Kinabatangan, Taman Semula Jadi Pengakap, dan pelbagai lagi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara.
1: Lensa di bawah bayu.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
4: Terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami. Nantikan sekejap apa saja lagi lagu-lagu Zone Hit.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang. Kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut mensahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
2: Ini merupakan langkah penting untuk kita, pertama, pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kerjasama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
3: perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
0: Beliau menjunjung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, Belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhasmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula Belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal Belanjawan 2026 dibuat berdasarkan andaian harga minyak mentah antara $65 hingga $70 setung. Bagaimanapun, perkembangan geopolitik di Asia Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 setung. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: bersamamu.
1: Surga FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sedangkan. Terima kasih pada anda yang masih lagi setia bersama kami di Surga FM bersamamu. Untuk petang ini, petang Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sedikit info dibawakan kepada anda, Pusat Latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD OSK akan mengadakan pengambilan perantis baharu Pusat Latihan Belia KPD OSK Lagut Seberang Tenom bagi sesi 2026-2027. Borang permohonan boleh diperolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian Kota Kinabalu atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri. Borang permohonan syarat atas talian juga boleh

didapatkan di pautan laman sesawang ke KPD. Dan maklumat lanjut boleh menghubungi pusat latihan belia KPD OSK di talian 087-735-567. Saya ulangi 087-735-567 pada waktu-waktu pejabat. Itu sedikit info kepada anda mengenai pengambilan perantis baru pusat latihan belia KPD OSK Lagut Seberang Tenom bagi sesi 2026-2027. Selamat berhibur kepada anda yang pun telah pun mendengarkan lagu persembahan Awi di Bayang Awan juga bersama dengan Salim, Benci Tapi Rindu. Ada lagi lagu yang akan dibawakan kepada anda menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Kepada anda yang sedang santai di rumah, mungkin tak buat apa-apa, ambillah sedikit masa untuk membersihkan sedikit persekitaran rumah anda untuk mengelakkan berlakunya. Pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan mungkin botol-botol tayar-tayar yang boleh mengandung air dibersihkan serta-merta bagi mengelak pembiakan nyamuk Aedes, untuk sekaligus mengelak jangkitan Aedes. Okey, lagi dibawakan kepada anda dua buah lagu untuk anda menerusi Santai Kenangan edisi Senin untuk petang ini bersama dengan Liana, Hangatnya Cinta. Tapi sebelum dengarkan dahulu Dirli Sampai ke Ujung Dunia untuk anda semuanya, Santai Kenangan.

esok dengan menetapkan sesuatu yang positif. Sediakan satu peringatan mudah selepas anda bangun. Ia mungkin petikan yang memberikan inspirasi kepada anda atau sesuatu yang berkaitan impian atau semangat anda. Anda boleh tulis di atas

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Selasa 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.46 minit pagi. Fardu zuhur 12.16 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.41 minit petang. Fardu maghrib 6.28 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.43 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami.

0: cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Anda sedang mendengar Sabah.

0: 101.5 FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah.

0: Pertubuhan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat harus

serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwakan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan. Bergu campuran utama negara Chen Tangji, Toh Iwei, terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara, memandangkan Tangji Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000, menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan.

0: Mardi soir.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Keputusan meningkatkan pembayaran interim khas kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit dilihat sebagai langkah positif sementara menunggu penyelesaian perundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datu Iwan Benedict berkata, ia sekaligus mencerminkan keterbukaan kerajaan persekutuan dalam menangani tuntutan 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 ME63. Tambahnya, bantuan kewangan tersebut mampu menyokong pelaksanaan pelbagai projek pembangunan dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat Sabah. Datuk Iwan yang juga Adun Kedamaian ditemui pemberita pada sambutan Pesta Keamatan Anjuran Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK sekitar Dun Kedamaian, Kota Belud. Beliau berharap pembayaran interim yang diumumkan itu dapat disalurkan segera tahun ini. Dalam pada itu, bayaran interim khas kepada Sabah bernilai RM1.5 bilion ringgit setahun itu diharap dapat dimanfaatkan bagi meningkatkan lagi pembangunan sektor pelancongan negeri. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dr. Andi Mat Samsurizal Muhammad Sainal berkata, penyaluran peruntukan untuk sektor pelancongan penting kerana industri itu antara pemacu utama ekonomi serta penyumbang pendapatan negeri. Jelasnya, peruntukan tambahan kepada kementerian berkaitan membantu dalam usaha menambah baik infrastruktur dan promosi pelancongan negeri sekaligus meningkatkan kehadiran pelancong serta memperkukuh kedudukan Sabah sebagai destinasi pelancongan utama di rantau ini. Dr. Andi Mat Samsurizal ditemui media selepas merasmikan penutupan Festival Light Fest Keamatan 2026 di Tawau. Mengenai penganjuran Festival Light Fest Keamatan 2026 di Tawau, Dr. Andi Mat Samsurizal berkata program tersebut berjaya memperluas peluang pasaran bagi usahawan kecil dan sederhana, seterusnya merancangkan ekonomi setempat dan menjadi platform menarik lebih ramai pelancong ke daerah itu. Program di bawah khas Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Sabah dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan itu diadakan bertujuan memberi suntikan kepada peniaga tempatan menerusi pelbagai aktiviti pembangunan perniagaan. Dr. Andi Mat Samsurizal berharap lebih banyak program seumpama diadakan.

0: Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 12.21 tengah hari melalui talian MERS 999. Tujuh anggota pasukan keselamatan Balai Bomba dan Penyelamat Nabawan seterusnya digerakkan ke lokasi kejadian terletak kira-kira 54 km dari balai diketuai PBK 2 Syamri Sapin. Hasil pemeriksaan mendapati mangsa dipercayai melalui laluan selepas kantin pertama di Jalan Sapulut Kelabakan sebelum kenderaannya dihempap pokok tumbang. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 2.50 petang setelah memastikan tiada lagi risiko bahaya di lokasi. Kes masih dalam siasatan pihak berkuasa. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madan.
1: Feel it. Oh, this one.

0: Luar Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Putusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Dalam perkembangan berkaitan, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelahnya.
0: Titah baginda pada istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian.

0: merangkul amanah besar, menguruskan urusan terakhir jemaah serta membantu waris yang kehilangan insan tersayang jauh dari tanah air. Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN antara yang dipertanggungjawabkan menguruskan sijil kematian jemaah Malaysia sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli ada laporannya.
1: Menurut Ketua Unit Pendaftar Kelahiran dan Kematian JPN, Salasiah Masrun, peranannya bukan sekadar mengurus dokumen rasmi, malah menjadi antara individu terawal yang berhubung dengan waris selepas sesuatu kematian berlaku.
2: Pada masa ini, inisiatif yang JPN ambil adalah kami cuba menyambungi waris-waris di Suraman yang diuji dengan kehilangan. Kita memanggil mereka hadir dan kita memberi layanan istimewa dengan mereka tidak perlu mengambil nombor. Kami yang menguruskan, kita adakan sesi temu janji, terus menyerahkan kepada waris. Sebab sijil kematian ni, dokumen ni sangat penting untuk mereka menguruskan pelbagai urusan-urusan arwah, contoh seperti insurans, paraik harta benda arwah.
1: Salasiah yang pertama kali bertugas di Tanah Suci berkata, sebaik menerima pengesahan kematian daripada lembaga tabung haji dan pihak hospital, JPN akan memulakan proses pendaftaran menerusi sistem integrasi TH dan sistem kematian Hijaz JPN yang membolehkan maklumat dari Mekah dan Madinah diterima terus di tanah air. Katanya, sistem tersebut mempercepatkan pengeluaran sijil kematian berbanding kaedah manual yang digunakan sebelum ini. Dokumen berkenaan boleh dicetak di mana-mana pejabat JPN di seluruh negara sebaik sahaja maklumat lengkap disahkan. Bagi Salasiah, tugas berkenaan bukan hanya melibatkan dokumentasi tetapi turut membawa tanggungjawab membantu waris berdepan detik sukar selepas kehilangan ahli keluarga di Tanah Suci. Inilah antara peranan penting yang digalas Jabatan Pendaftaran Negara sepanjang musim Haji 1447 Hijrah. Amirul Hafiz Rosli, Mekah, RTM.
0: Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih pada hari ke-8 akan dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Wah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, bermula esok operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti itu bagi membantu pencarian yang setakat ini belum menampakkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu yang akan memfokuskan pencarian luar daripada trek mendaki antara kawasan Kem Sukaneka dan Gunung Rayu yang dipercayai menjadi laluan Jaslinda. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM agresif membanteras aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik secara dalam talian selaras pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Dalam satu kenyataan, KKM memaklumkan telah menyiasat 10 laman sesawang yang dilapor menerusi media sosial. 4 daripada laporan berkenaan telah dikemukakan kepada MCMC untuk tindakan sekatan, manakala bakinya masih dalam siasatan. Sementara itu, sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta 852 dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. KKM memaklumkan menerusi penguatkuasaan itu, sebanyak 233,831 kompaun dikeluarkan bagi kesalahan boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. KKM komited menguatkuasakan Akta 852 dengan melancarkan operasi selamat paru-paru yang bertujuan melindungi generasi muda daripada bahaya produk merokok, termasuk rokok elektronik yang semakin berleluasa. Luar negara, delegasi Hamas dijadual bertemu dengan pengantara di Mesir pada Rabu untuk membincangkan cadangan gencatan senjata Gaza yang baru. Ketika ini, Gaza terus diancam keganasan setiap hari menerusi serangan udara Israel yang berterusan melanggar perjanjian gencatan senjata sejak Oktober lalu. Peralihan kepada fasa kedua gencatan senjata yang sepatutnya melibatkan penyerahan senjata kumpulan Hamas dan pengunduran tentera Israel secara beransur-ansur telah terhenti selama berbulan-bulan. Satu letupan di sebuah loji firma pertahanan Korea Selatan mengorbankan 5 orang. Insiden berlaku di kilang Hanwha.

Aerospace di Daejeon, kira-kira 150 km dari selatan Seoul. Hanwha Aerospace ialah pengeluar pertahanan utama Korea Selatan yang menghasilkan senjata, sistem artileri dan komponen aero angkasa. Ketua Pegawai Eksekutif Hanwha Aerospace, Son Jae Lee, berkata letupan dipercayai berlaku semasa proses pembersihan yang melibatkan pengeluaran propelan roket.

kesihatan mudah selepas anda bangun. Ia mungkin petikan yang memberikan inspirasi kepada anda atau sesuatu yang berkaitan impian atau semangat anda. Anda boleh tulis di atas kertas.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadhil berkata, langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Katanya, bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Dalam hal itu, Dato' Fahmi menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati serta mematuhi setiap undang-undang di negara ini, khususnya membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam cyber. Katanya, syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial itu dilaksana menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak, CPC, dan Kod Pengurangan Risiko, RMC. Ia merupakan langkah pertama yang amat penting bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Keputusan meningkatkan pembayaran interim khas kepada Sabah daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit dilihat sebagai langkah positif, sementara menunggu penyelesaian rundingan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Dato' Iwan Benedict berkata, ia sekaligus mencerminkan keterbukaan kerajaan persekutuan dalam menangani tuntutan 40% hasil bersih persekutuan kepada Sabah seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Sementara itu, Dato' Iwan yang juga adun kedamaian sempat mengunjung ke 4 buah kampung di sekitar kawasan kedamaian sempena sambutan pesta keamatan di kawasan Dun Kedamaian, iaitu Kampung Piasau, Kampung Talungan, Kampung Terintidon dan Kampung Sayap. Katanya, sambutan pesta keamatan bukan sekadar acara kebudayaan tahunan tetapi menjadi medan terbaik menghimpunkan penduduk pelbagai latar belakang dalam suasana harmoni dan muhibah. Tambahnya lagi, hubungan baik antara komuniti serta kerjasama erat dengan agensi kerajaan akan terus menjadi pemangkin kepada usaha mempertingkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan berkenaan.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Polisikan, polisikan anda.

0: Johor Bobar Dewan Negeri SPR akan bermesyuara di bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi semalam bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Qazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru. Beliau berkata pembubaran Dewan Negeri itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Dato' An Hafiz menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam hari itu akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor sebaik sahaja menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri daripada Speaker Dewan. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRN berkenaan. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong kegugatan keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Sri Paduka Baginda memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyeru agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya, pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik. Malah dilihat mendahului negara lain terutama dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkara tersebut membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji, menerima anugerah buat kali kelima berturut-turut selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini. Ia merupakan pentirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Isu pembatalan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal ke Malaysia oleh Norway. Kuala Lumpur berhak menuntut pampasan sewajarnya daripada negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, tuntutan tersebut wajar kerana Malaysia menanggung kerugian kewangan selain kehilangan masa dan peluang bernilai akibat pembatalan berkenaan. Tegas beliau, sejumlah wang telah diperuntukkan bagi program tersebut. Sekiranya Norway memaklumkan lebih awal, ia boleh dimanfaatkan bagi tujuan lain. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Woh. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti tersebut bagi membantu proses pencarian yang belum mendapatkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu dengan fokuskan pencarian di luar daripada trek mendaki. Luar negara, angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika letupan berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan pesaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih 2 dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Pemain tengah versatile itu membuat penampilan sulung bersama Leeds United pada 2002 sebelum menyertai Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool dan Brighton and Hove Albion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Johor bubar Dewan Negeri SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: ini. Yes, Zah, menarik di medsos hari ini. Angkol, apa cerita?
1: Okay, Angkol mau kasih kongsi ini ya. Dimana ini pasal kanak-kanak ditinggal sendirian, mau jatuh dari ke-13 jam. Ini berlaku di Kuala Lumpur lah. Seorang kanak-kanak lelaki tempatan berusia 9 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 13 sebuah apartmen di Taman Jaya Ampang. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Khairul Anwar Khalid berkata, pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian itu daripada seorang wanita tempatan pada pukul 7.45 malam yang hari Minggu nih, yang menemukan mangsa dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan siasatan awal pihak polis mendapati kanak-kanak tersebut dipercaya ditinggalkan bersendirian di dalam rumah ketika kejadian berlaku. Beliau berkata mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh penolong pegawai perubatan Hospital Ampang. Susulan insiden itu, Khairul Anwar berkata polis telah merekam keterangan 5 individu terdiri daripada ibu bapa dan ahli keluarga mangsa serta saksi si awam bagi membantu siasatan. Dan mangsa dibawa ke Hospital Ampang untuk proses bedah siasat bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Kes disiasat mengikut Section 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 karena pengabaian terhadap kanak-kanak yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda tidak lebih 50 ribu atau kedua-duanya sekali cap.
0: Itulah. Baik, satu lagi berita ini berkenaan dengan cubaan curi kabel yang tular di media sosial, okey?
1: Curi kabel.
0: Di mana polis menahan dua lelaki disyaki terlibat dalam cubaan mencuri kabel milik TM di Taman Rapat Setia Baru di Ipoh selepas rakaman kejadian itu tular menerusi media sosial. Di mana rakaman di aplikasi X memaparkan dua lelaki membuka sebuah kotak agihan TM berhampiran sebuah rumah dan pemeriksaan mendapati tiada kehilangan kabel tetapi terdapat kesan cubaan membuka dan menggeledah kotak DB.
1: Tidak sempat.
0: Jadi seorang suspek mempunyai satu rekod jenayah dan 7 rekod dada. Seorang lagi mempunyai 3 rekod jenayah. Dan polis merampas sebuah proton persona dan beberapa barangan. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 379 Palang 511 Kanun Keseksaan.
1: Okey.
0: Jadi itu yang kita dapat kongsikan menarik di medsos hari ini. Senangkan FM bersama.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Senangkan FM bersama.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan kuatkuasa pengesahan umur akaun media sosial bawah 16 tahun. Bayaran interim RM1.5 bilion, bukti komitmen kerajaan persekutuan. Salam Rakyat dan Salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadhil berkata, langkah itu diambil bagi memastikan individu di bawah umur berkenaan tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Katanya, bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jelasnya, keperluan pengesahan umur itu akan terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Dalam berita itu, Dato' Fahmi menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati serta mematuhi setiap undang-undang di negara ini. Khususnya, membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam cyber. Katanya, syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial yang dilaksana menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Jelasnya, penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA itu, merupakan langkah pertama yang amat penting bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Langkah susulan sedang dipertimbangkan termasuk tindakan terhadap mana-mana platform media sosial yang tidak mematuhi peraturan yang telah dikuatkuasakan itu.